بیم در بوسته نه در مار بر زرگه که بون نسام مدی وید او پا مدر اپارتمنت زو ایت مرویل ستک آف سیوه این زمه مانه اوک فردلت دن نیتی وید مار ویل زه گلت بای آدم در سلاگه گیفه ایک سنده دو دا بیت اک ویل Bij haar compleet van geen tel.